0: Počelić. Ne propusti Dan otvorenih vrata. Petak, 9. listopada od 9 do 17 sati u svim Bačelić trgovinama. Čekate minimalno 20% popusta na sav asortiman. Od profesionalnih strojeva, električnih i aku alata, zaštitne opreme do materijala za suhu gradnju, fasada, dekorativnih tehnika i sve za uređenje doma. Preko 20 edukativnih kornera, radionice za izvođače i hobiste, stručni savjeti i velika nagradna igra. Dan otvorenih vrata u svim Bačelić trgovinama. Minimalno 20% popusta na sve. Petak, 9. listopada od 9 do 17 sati. Bačelić. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
1: Tvoje mjesto za super ponudu. Domaći crveni luk 39 centi. Tomi, znaš što voliš.
2: Bok Rijeka, ja sam Loja iz benda Grey Noise i 23.10. vas pozivam da dođete na prvi koncert naše turneje u Palahu uz bendove Klapani Out of Civilization i poslušate naš najnoviji single Animosity. Vidimo se.
3: Tri kara.

10 kvarat je prošlo, što na našoj cedulji piše? Piše, dobar vam dan, volimo vas još više, dobar dan, još jednom u programu Radio Rijeka.

0: Prekasno je za nas, šta ćeš, ali za vas je pravi trenutak i to za svakoga od vas, pretpostavljam, jer radi se o čokoladi. Kako je pokojni Čiro znao reći, on sve drugo jede samo da bi preživio, a s guštom jede samo čokoladu. Ine, a bil ti mogo jesti čokoladu 75 minuta? Naravno da ne bi, a bil mogo pusti da te masiraju čokoladom 75 minuta? Pa to je bolje nego utakmica reprezentacije, na primjer. Već zovete masovno jer ste čuli o čemu se radi, dakle o čokoladi, ali ček da čujete skroz do kraja. Dakle, čokoladna rapsodija, znači nije samo čokolada, nego je i glazba u pitanju. Čokoladna rapsodija, priuštite si potpuno opuštanje uz nježan peeling i masažu tijela i vlasišta toplim čokoladnim uljem te hranjivu kolagensku masku za lice. Znači, ako curne malo, možete ih liznut. Prepustite se mirisu čokolade, toplini ulja i trenutku koji je samo vaš. 75 minuta čistog užitka i njege. I njege, i njege, ko vam to daje? To vam daje Tree of Life, koje vetu, to ime me opet vraća ona sretna vremena, kad je svaka kuća imala Tree of Life i onaj regal, ali ovo je nešto sasvim novo, jer cure koje vam to namjeravaju priuštit, Tree of Life bile su prije u Bonaviji, po tome ih znate, preselile su na Trsat, u ulicu Drage Ščitara, broj 34. I one vam nude ne samo čokoladu, nego i druge vrste masaža, rituali tijela, tretmani za parove, kozmetički tretmani, a gdje? U predivnom i mirnom ambijentu uz nebitno besplatan parking. Ako vam se sviđa kako ovo zvuči, a ne možete dobiti Radio Rijeku, ne brinite, to je dio njihove nove ponude. Dakle, posjetite njihovu službenu stranicu www.wellness-treeoflife.com i tamo možete naći cjelokupnu ponudu. Svakog mjeseca nude određene tretmane na popustu, pa smo sigurni da će svako naći nešto za sebe. Ali to nije sve. Sve što nude možete kupiti u vidu poklon bona ako tražite savršeni dar za vama drage ljude. A vi ste nama dragi ljudi i nazvali ste, ima samo jedna sitnica, dakle, pitanjce, da bi malo začinili ovo, ko da malo ono badema ili lješnjaka baciš u čokoladu, pa ćemo to začiniti jednim nagradnim pitanjem čija težina je obrnuto proporcionalna nagradi, dakle, totalna disproporcija, prelagano pitanje za tako vrijednu nagradu. Pa je možda bolje da prvo čujete pitanje pa da se onda javite, ha? Ili ne? Želim čokoladni tretman, čokoladnu rapsodiju, bez obzira na težinu pitanja. A versi glase ovako, kaže ovako. Toliko ima grijeha i gora i mora i mornarski kruh toliko ima kora. Nekom nosi sreću, nekome sramotu, jer toliko primiš kad nisi u motu. Vidim, neki su već u motu odavno, neki su odustali, neki novi nam uskaču. Kako je zanimljivo pratiti vaše pozive, a još je uzbudljivije čuti vas uživo, baš vas. Halo, dobar dan. Halo. Sad da je ovo emisija za kućne ljubimce, bi rekli da se prvi mačići u vodu bacaju, je li tako? Ali nećemo to reći. Ha, dobar dan, dobar dan.
1: Da, dobar dan.
0: Dobar dan. Vi ste čuli pitanje?
1: Nešto sam čula, probat ću.
0: Nešto ste čuli, da vam ponovim. Bajer. Čisti larpurlartizam. Pazi ovako. Toliko ima grijeha i gora i mora. I
1: mora.
0: Pa niste mi pustili da dovršim. Sad vam najrađe ne bi dao. To je ko da... Ne znam kako bi ovo nazvao. Ono. To je preuranjeno rješavanje. Kao da prekineš masa... Imate li 75 minuta?
1: Pa imam.
0: A gdje? Gdje imate 75 minuta?
1: U tri of life.
0: A gdje je to?
1: Na Trsat ulici Slavka Kravoteka, broj 34.
0: Drage Ščitara, dobro, nećemo sad, jel, sitnice, jel, nije znak. Znate li gdje je to? Drage Ščitara, to je ona back ulica, ona back up, što se tiče, znači, ne Drage Ščitara, ne Slavka Kravoteka, nego Drage Ščitara. Iza, ono gdje je ono...
1: Naćete, da.
0: Ovako, budući da nam veza nešto škripi, bolje da je prekinemo na vrijeme, a? Što kažete?
1: Ne.
0: A? Kako kaže Marlon Brando ovoj Mariji Schneider u Tangu u Parizu? Ne želim čut ni tvoje ime, ni ništa. Ništa. A? Šta kažete? I onda veza, onda veza uspije. Ili ćete mi reći ime?
1: Hoću, da. Evo ga, ajde, može. Reci. Ja sam Mira.
0: O, pa kako ste odmah profunkcionirali, vidimo. Ja sam
1: Jokić.
0: Mira, dobro. Kako, Mira?
1: Jokić.
0: Mira Jokić.
1: Torić.
0: Još i Sorić. Sorić, aha. Nisam čuo dobro. Je, čuo sam. Mira Jokić Sorić. Miro.
1: Torić.
0: A Torić.
1: Aha.
0: A onda ne Sori, nego Tori. Tori nisam dobro čuo. Dobro. Mira Jokić Torić. Dakle, još jednom ćemo ponoviti. Tree of Life. Drage Ščitara 34. Da li želite da vam pročitam vaša prava i obade? Da li želite da vam pročitam njihov broj ili želite ostaviti svoj broj da one vas zovu?
1: Može, mogu ostaviti.
0: Možete ostaviti svoj broj?
1: A može.
0: Ko bi rekao? Ajmo čak, da čujem.
1: Ajde, 092.
0: 2. 2. 999. Šta ponavljaš, nisam glup. Dobro. 092. 2999. 885. Ja sam siguran da cure iz Tree of Life slušaju ovo, a slušaju i milion drugih slušatelja. Sad će vas zvat ljudi za frkav. Neće. Zvat će vas cure iz Tree of Life dok si rekao čokoladna rapsodija. I dogovori s vama termin.
1: Tako će mi to dobro doći.
0: Jel ta, što ste gladni? Ne.
1: Ne, nego ta divna masaža koju već sanjam.
0: A da, sanjate?
1: Da.
0: Hoćete ispričat malo o tom snu?
1: Pa možda kad bude gotovo.
0: A, dobro, obavezno da se javite. Da. Miro. Miro Jokić, a boga mi i Torić. Čestitke, dobar tek, dobra masaža, dobrih 75
1: puno
0: minuta.
1: Hvala.
0: Eto, puno vam
1: dragi
0: molim.
1: Dragi vi.
0: Eto, ispričajte se svima koje ste pretekli.
1: Žao mi je, sorry, ja sam onako pala s Marsa.
0: Eto, više sreće drugi put, recimo.
1: Tako
0: to.
1: Je.
0: Ok, na kraju krajeva mogu sve naći na njihovim na njihovoj mrežnoj stranici, znači www.wellness3oflife.com. Tu nađete komplet ponudu, nađete bonove, nađete masažu, rapsodiju, rituale, sve živo. Naš je ritual da vas sad pozdravimo, Miro.
1: Hvala vam lijepa i ugodan ostatak dana. Vi ste moj razveselili.
0: Eto, meni barem jedan lješnjak da donesete u te čokolade. Aj, čao.
1: Pozdrav.
0: A, nije mi Mira dala priliku da kažem još jednom njihov broj. Kako na reklama išla na broj? Na koji broj? Na broj 095 3577 175. Zovi!

12-12, neko misli na vas. E, znam da ste čekali s napetošću ko će dobiti Nobela za kemiju i kaže vijest, dobili ga Francuz i Japanac. Fali Bosanac za vic još. A ima ono, kad pita Bosanac Japanca koliko je sati žuti, kaže on, evo dva, malo majku mu, malo. Da, kad moji momci pitaju koliko je sati, tek je prošlo podne, malo majku mu, još cijelo popodne tu guri.

by chtěli, da si s nima daleko od mene. Među nama od početka politika.

voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam, jedino.

0: ਮੈਂ ਬਰਾਨ ਤੋਂ ਸੋਇਆ ਨਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦਾ ਖਾਬੀ ਸਮੋਸਾ ਮੇਲੇ ਤੋਂ
1: svaka čast. Prva pa odnijela nagradu, svaka čast. Vi ste se totalno ufurali u pjesmu, ali ja sam to čula odmah. Vi ste odmah zavoljeli tu pjesmu. To je,
0: da,
1: to je,
0: ja,
1: ja bih rekla da ju vi baš volite.
0: Pjesme moje mladosti, da.
1: Ma bravo. Onda ćete vi, draga moja, sigurno jednu dobru maneštricu napraviti. Ješćete ju sigurno dva dana. Pazite sad ovo. Jedna kila suhog mesa za maneštru od naše mesnice Slavonac. Morate proći na portu Radio Rijeke. Dakle, može. Nema maneštre tu kod nas, nego je kod nas jedan papir i može. S tim papirom idete kod Slavonca, ulica Drage Žerve 43, dakle Donja Vežica, i molim vas samo jedno, da potvrdu iskoristite u roku od 7 dana, jer se njima onda...
0: Imam samo problemčić, danas sam osobno raditi, imam vozačku, već sam u Slavoncu dobivala poklano meso, meso mi je fantastično, dečki su i fantastični, usluga je fantastična.
1: Može, gospođo, možete s vozačkom, ako mislite na legitimaciju na porti Radio Rijeke, možete, da. Možete. Recite mi samo ime i prezime.
0: Iris Orešković.
1: Iris Orešković.
0: Da.
1: More, Iris, pjevačice naša, hvala vam puno.
0: Hvala,
1: prođite, ajde, ugodan dan. Deni, čao, Deni, ajmo čut samo kako je to Olivera lijepo otpjevao, pobjednik prošle srijede, jer, znaš, malo sam se zaljubila, ajde. Svitlo nek joj. Pa čuj, možemo mi.